ye wa mito doso iza dan kal dan mito don dama den tobe gabriel mito doso koyin agwe ba kabete ne kan president kan ya ka mito doso koyin ama mito doso ko vita iza ka kara dog la bele siri be ma bju bribe na to tam jama ne minit jama da pe te dora ye beto afika so to dama manza ma sai to masu mu jiwe ne take tinba da mafa ba biya da mijin bin bafi cabin technique.